0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her brikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lavere brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

Her er VG-nyhetene. Tidligere politietterforsker Vigdis Bollerud har saksøkt staten etter at hun ble sparket for innlegg på sosiale medier. Bollerud mener at hun ble feilaktig sagt opp og krever erstatning. I innleggene retter hun kritikk mot politiet og kommer med påstander om bevisforspillelse, korrupsjon og trakassering. Både Riksadvokaten og spesialenheten mener innleggene ligner konspirasjonsteorier. Nordic Mining sier de kan bli nødt til å begjære seg konkurs dersom de ikke raskt klarer å skaffe nok penger. Ved utgangen av juni hadde det norske gruveselskapet en samlet gjeld på over 2,6 milliarder kroner. Styret prøver å finne løsninger, men sier at de har svært lite tid. Sosialdemokratenes leder Magdalena Andersson har igjen mislyktes med å danne en ny svensk regjering. Torsdag skal det holdes statsministeravstemning i Riksdagen, der representantene skal stemme ja eller nei til en ren sosialdemokratenregjering med Andersson som statsminister. Christian Gauseth gir seg som daglig leder i Kristiansund fotballklubb. Flere ansatte i klubben har levert et varsel mot Gauseths lederstil. Samtidig har han en nyfødt datter på intensivavdeling etter en vanskelig fødsel. Gauseth sier at han ikke kan håndtere begge situasjonene samtidig, og at han velger familien. I studio André Ødeby, nyhetene fortalt på VG.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare å brikke på klær. Her kan man bare bruke klær på lavebrikning, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

Her VG-nyhetene. Tidligere politietterforsker Vigdis Bollerud har saksøkt staten etter at hun ble sparket for innlegg på sosiale medier. Bollerud mener at hun ble feilaktig sagt opp og krever erstatning. I innleggene retter hun kritikk mot politiet og kommer med påstander om bevisforspillelse, korrupsjon og trakassering. Både Riksadvokaten og Spesialenheten mener innleggene ligner konspirasjonsteorier. Nordic Mining sier de kan bli nødt til å begjære seg konkurs dersom de ikke raskt klarer å skaffe nok penger. Ved utgangen av juni hadde det norske gruveselskapet en samlet gjeld på over 2,6 milliarder kroner. Styret prøver å finne løsninger, men sier at de har svært lite tid. Sosialdemokratenes leder Magdalena Andersson har igjen mislyktes med å danne en ny svensk regjering. Torsdag skal det holdes statsministeravstemning i Riksdagen, der representantene skal stemme ja eller nei til en ren sosialdemokratenregjering med Andersson som statsminister. Christian Gauseth gir seg som daglig leder i Kristiansund fotballklubb. Flere ansatte i klubben har levert et varsel mot Gausets lederstil. Samtidig har han en nyfødt datter på intensivavdeling etter en vanskelig fødsel. Gauseth sier at han ikke kan håndtere begge situasjonene samtidig, og at han velger familien. I studio, André Ødeby, nyhetene forlåter på VG.

Her VG-nyhetene. Tidligere politietterforsker Vigdis Bollerud har saksøkt staten etter at hun ble sparket for innlegg på sosiale medier. Bollerud mener at hun ble feilaktig sagt opp og krever erstatning. I innleggene retter hun kritikk mot politiet og kommer med påstander om bevisforspillelse, korrupsjon og trakassering. Både Riksadvokaten og Spesialenheten mener innleggene ligner konspirasjonsteorier. Nordic Mining sier de kan bli nødt til å begjære seg konkurs dersom de ikke raskt klarer å skaffe nok penger. Ved utgangen av juni hadde det norske gruveselskapet en samlet gjeld på over 2,6 milliarder kroner. Styret prøver å finne løsninger, men sier at de har svært lite tid. Sosialdemokratenes leder Magdalena Andersson har igjen mislyktes med å danne en ny svensk regjering. Torsdag skal det holdes statsministeravstemning i Riksdagen, der representantene skal stemme ja eller nei til en ren sosialdemokratenregjering med Andersson som statsminister. Christian Gauseth gir seg som daglig leder i Kristiansund fotballklubb. Flere ansatte i klubben har levert et varsel mot Gauseths lederstil. Samtidig har han en nyfødt datter på intensivavdeling etter en vanskelig fødsel. Gauseth sier at han ikke kan håndtere begge situasjonene samtidig, og at han velger familien. I studio, André Ødeby, nyhetene forlåter på VG.

Kjenner du ikke låta, så var det kanskje ikke så lett å ta denne gruppen sånn med en gang jeg satt på sangen her, Sun in My Morning. Det var jo en melodi fra 1969 fra denne gruppen, og vi snakker om Bee Gees. Bee Gees, tre brødre, det var Barry, Robin og Morris. Bare Barry er i live i dag. Så de startet jo sin, håper å si, og dannet jo Bee Gees allerede i 1958, så gikk det jo noen år, og det braket løs i 1967, spesielt med det internasjonale gjennombruddet, og da var jo, da hadde de ganske mange bra låter. Jeg tenkte vi kunne kjøre halve programmet med låter fra slutten av 60-tallet, og deretter en del litt mer fra 70, og kanskje vi tar en låt fra 80- eller 90-tallet. De har jo holdt på så lenge, og såpass stort repertoar, at det er begrenset hva vi rekker på en time. Men det er jo litt spennende å spille de eldgamle Bee Gees-låtene, for de hører man jo ikke så ofte. I 1967 braket det løs med denne.

Kanskje den mest kjente av de gamle 60-tallsslagerne til Bee Gees, Massachusetts, som kom I 67. Og de Bee Gees-gutta, de, ja, foreldrene var født I Isle of Man, og de bodde jo der, og så flyttet de til Australia, og kom tilbake til England litt senere på 50-tallet, og har en, nært knyttet til både England og Australia, Bee Gees gutta. I 1967 så hadde de også en annen låt som lignet litt på denne Massachusetts, som var like stemningsfull og like bra, og de fikk straks befestet sin stilling med å skrive melodiøse, fengende melodier som var fine å høre på for deg som liker litt vanlig musikk. Det var New York Mining Disaster 1941, som også ble en populær låt I 1967.

populær låt, denne New York Mining Disaster 1941, som kom I 67. I Norge kom jo gjennombruddet med Massachusetts låta. Den singelen gikk jo til topps på VG-lista høsten 1967, og etter det så har det I Norge omtrent bare vært oppturer for The Bee Gees. Når det kommet en populær singel som har gått inn på VG-lista, så har gjerne albumet fulgt med og også kommet inn på lista. I 1967 så sang de også inn en låt som egentlig var skrevet for Otis Redding, og det var The Bee Gees som ble populære med denne her I 67. Like stemningsfull og sånt som de to andre låtene vi nettopp har spilt. Sangen heter To Love Somebody.

Denne melodien To Love Somebody er på albumet til Bee Gees som heter Bee Gees First. Det var jo greit å kalle albumet for First. Det var liksom det første store albumet. I 1968 så fortsatte de suksessen med å lage, skal vi si, fengende melodier, og fra albumet ID så har jeg plukket frem I've Gotta Get a Message to You.

Denne melodien ble ganske populær i Norge i 1968, I've Gotta Get a Message to You. Den ble utgitt på singleplate og lå et par måneder på VG-listen. På VG-lista kom også den neste låten i 1968. Og vi hører jo på soundet til Bee Gees-låtene her fra 60-tallet at det minner kanskje litt om de melodiøse låtene til The Beatles. I stilen var jo kanskje ikke helt så ulikt. Det var noe av det samme, skal vi si, kvaliteten eller nivået på melodiene. Her i Norge var også Words ganske populær omtrent samtidig.

Velkjent melodi og populær for første gang i 1968, denne Words, da lå den på VG-lista med Bee Gees. Og denne melodien Words, ja, det kanskje ikke så mange år siden du har hørt denne Words i en nyere innpakning. Den ble blåst nytt liv i året 1996,

etter stilen til Bee Gees, det blir vel rettere å si det på den måten. Vi tar med oss en 60-tallsslager til fra Bee Gees før vi kaster oss opp på 70-tallet, og dette var en meget populær låt i Norge. Den lå 5 måneder, 20 uker, på VG-lista, denne singelen Don't Forget to Remember, en stor, stor Bee Gees-låt.

Dette var en meget godt likt Bee Gees hit I Norge, blant de mest likte Bee Gees låtene denne Don't Forget to Remember, fra 1969. Og Bee Gees hadde jo en litt sånn merkelig karriere med comeback sånn I ny og ned. Altså de var på hitlisten og var populære, særlig fra 1967 til 69. Og så gjorde de det samme på 70-tallet ved å ha et lite opphold, og da var det fra 1977 til 79 omtrent, som også ble en sånn kjernetid hvor de var veldig populære. Etter denne hiten her, så ble det litt stille fra The Bee Gees noen år, før de, ja, de hadde jo en single Jive Talking, kom på midten av 70-tallet, 75 var det vel. Men det ble ikke vei I vellinga på nytt før diskobølgen kom på slutten av 70-tallet. Og det var sommeren 1976 at de fikk en virkelig hit. Da kom de med albumet som het Children of the World. Og første single fra albumet ble raskt en hit, og også her I Norge, You Should Be Dancing.

Ja, vi skriver i oktober 1976, hvor denne You Should Be Dancing kom inn på VG-lista og begynte å bli populær, sammen med albumet Children Over the World, som også entret hitlisten i Norge da. Så det ble en stor disco-hit akkurat ved de tider. Men så skjedde det da, at nå fikk Bee Gees noe annet å holde på med, nemlig å skrive musikk til en film, Saturday Night Fever, som var gjennombruddsfilmen til John Travolta. En film som for øvrig har gått på norsk TV ja, kanskje 5 ganger de siste 2-3 årene, i alle fall. Så du kan nok ha fått den med deg hvis du er ivrig TV-titter. Selve filmen vi ikke noe stort å snakke om, men musikken var interessant. Bee Gees produserte omtrent det som var av musikk. Og det som var spesielt at Bee Gees, de ville ikke synge alle sangene som de skrev i filmen og til filmen. De måtte begrense seg litt. De hadde jo Stayin' Alive og flere andre slagere fra den filmen Saturday Night Fever. Men sånn som for eksempel denne melodien, More Than a Woman, skrev de, men overlot til den amerikanske funkgruppen Tavares til å synge. Og de utga han på single og fikk en verdenshit med den. Men The Bee Gees, de sang inn låta de også,

har sett filmen Saturday Night Fever, så kunne du faktisk høre The Bee Gees synge denne her også, i tillegg til versjonen til Tavares. Jeg mener at de opptrådde også i filmen og sang den låta, men husker ikke helt. Saturday Night Fever-filmen, de skrev jo blant annet en flott låt som ble veldig populær med Yvonne Elliman, amerikansk dame som ikke holdt på så lenge, så hun jo litt ukjent i dag. Men denne If I Can't Have You ble en stor slager for henne, skrevet av Bee Gees. Men Bee Gees, de sang jo inn de også, men de nedprioriterte låta når de slapp singelen Stayin' Alive. Noen måneder senere så fikk denne plass på baksiden av den singelen, altså versjonen til The Bee Gees.

En veldig kjent sang ble det, men denne versjonen ikke så ofte man hører gå ut fra If I Can't Have You med låtskriverne selv, Bee Gees. Yvonne Elliman hadde jo en stor verdenshits med denne. Når vi så kommer litt senere, sent i 1978, og legger filmen Saturday Night Fever på hylla, vi kunne jo spilt Stayin' Alive og Night Fever og en hel masse gromme godbiter, men det rekker vi ikke på denne timen. Vi presenterer Bee Gees. Så kom de da med sin største enkeltslager og største album også i årsskiftet 1978-79. Første singelen ga grunnlaget for albumsalget, salgstallene på selve LP-en, og vi snakker da de norske salgstallene. Den lå et halvt år på VG-lista, den gikk til topps. I november 1978 kom den inn på VG-lista. En fabelaktig ballade, spilt inn av mange andre artister også i moderne tid. Men alltid litt spennende å høre originalen da. Den har jo aldri vært så populær i nyere versjoner som det originalen ble. Her har vi den.

vi kan jo nevne at Bee Gees ligger I toppskiktet hva gjelder salgstall når det angående platesalg, for de har over 200 millioner solgte plater. Og denne Too Much Heaven ble I Norge deres mest populære enkeltmelodi ifølge statistikken, og albumet den var på ble det mest populære albumet, og ikke bare I Norge, på verdensbasis så har albumet Spirits Having Flown, som ble sluppet på starten av 1979, en bra rekord på over 20 millioner solgte eksemplarer. Albumet inneholdt, altså LP-plata hadde jo en A- og B-side, inneholdt 10 melodier, og av de 10 så vil jeg vel si at 7 av de melodiene såkalt veldig bra låter, så det klart album med masse bra låter, selger jo bedre enn et album hvor det kanskje 1, 2 eller 3 bra låter. Det jo ganske så logisk, kan vi si. Og en av de låtene som bra på albumet, som ikke kom på singleplate, det var denne Living Together,

Denne Living Together fra albumet Spirits Having Flown kom jo aldri på singleplatte fra The Bee Gees. De utgav tre singler fra albumet, såkalt enkeltlåter, og det var jo den vi hørte, Too Much Heaven i stad. Og så var det Tragedy, en stor slager, veldig populær låt, de kom jo inn på VG-lista. Og så var det da en tredje single som kom, den ble jo ikke så veldig mye spilt I Norge, men går for å være en bra låt fra albumet også, denne Love You Inside Out.

Ja, fra albumet Spirits Having Flown, vi hørte Love You Inside Out. Da har vi fått mye Bee Gees musikk, og som sagt, de hadde jo litt rar karriere, og jeg har holdt på veldig lenge, det vel derfor de kjente, selv den dag I dag, selv om det bare ett av medlemmene som gjenlevende. Som sagt, på slutten av 60-tallet var de populære, med, og på, så hadde de masse slagere på slutten av 70, det var liksom deres største periode, og så hadde de flere attpåklatta hits. I 1987 hadde de You Win Again, som man kan, stadig kan høre på radio her I Norge, kanskje til det kjedsommelige. Jeg tenkte å runde av presentasjonen av The Bee Gees, som jeg holdt på med en time nå, med en 1997-hit, altså 10 år senere enn det igjen, 1997. Da CD-ene kom på begynnelsen av 90-tallet og utover, så var jo de flittige og utga låter gjennom hele 90-tallet uten å liksom ha den store suksess. Denne ble en god del spilt I 1997, denne Alone, som jeg tror vi kan runde av denne Bee Gees-teamen med, som jeg håper du har fått glede av.

Ja, vi tror på sommeren, gjør vi ikke det? Selv om det skal gjennom en lang vinter først, så må vi få lov til å tro litt på sommeren. Mats Olin, jeg tror på sommeren. Det så deilig å tenke på at vi har noe å glede oss til, ikke det? Bonnie Tyler, A White Shadow Pale på Radio Riks.

Ja, siden du våken, så det jo greit da. Ja, det går an å si som det gjør ikke det? Har det vært noe? Har det blitt noe? Går an å få noe? Ja, det så mye gode tilbud I butikkene nå, vet du. De konkurrerer nå om å få deg som julehandler allerede nå. Og så 14. oktober skal du liksom begynne å ha julehandel, fordi de går ut med juletilbud. Akkurat det de gjør, og det ikke jul enda, altså. Selv om det ja, det noen dager igjen. Det 72 dager igjen til julaften. Så begynner man å mase om dette med jul I butikkene. Synes du det er greit? Nei, vet ikke. Det synes jeg litt tidlig. Pepperkaker til 4 kroner, eller 5 kroner, eller noe sånt. Ja, og andre ting som man konkurrerer om, så det for deg som liker å gå ut og handle billig, så kan du få noe som billig, men ofte så kjøper du noe ekstra, så det blir ikke så billig kanskje likevel, men hvis du bevisst, så går det helt greit også. Bare gå og kjøp, du. Bare gå og handle også. Gjemmer du det til jula? Nei, du spiser opp. Det samme må du ha en til. Ja, ja. Beast Farmers Reason to Believe på Radio Riks. Det er fin musikk, vet du. Det moro med musikk, ikke det? Det det som holder oss litt

Ja, men så må vi jo takke Jimmy Wong da, som har vært inne på hjemmesiden vår, radioriksorsto.no, og gått inn på lytteravgift, frivillig lytteravgift og betalt inn. Det bra, takk skal du ha, Jimmy. Sånn skal det være. Sjekk Jackson, Club Soul på Radio Riks.

Ja, det er veldig mange som konkurrerer om å være størst. Vi skal ha store biler, store hus, store bein, store... Alt skal være stort. Hvorfor skal alt være så forbannet svært? Dave Edmunds from Small Things. På Radio Riks.

Ja, det svinger. Ja, det gjør det gitt. Og det svinger sikkert også for helgen som ble observert I Sagstua uten refleks. Vær bare oppmerksom, det finnes elger som ute og går. Ja, de gjør det, og som rusler en tur. Og det ikke dem som ligger I grøfta og har vært med på skikkelig grøftefyll, men det elgen som svær og tung og vond å få på bilen når du ute og kjører. Kjør forsiktig, vær oppmerksom på dyr som ja, ikke vet hvor de skal. Gary Hughes, Bones with a little girl.

Ja, helt sikkert. Han har sikret seg, vet du. Skulle ikke dele med noen. This little girl is mine. Ja, sånn det. Noen får, andre må vente. Det helt greit, sånn det. Og hvis du venter, så venter du sikkert på noe godt. Gary Kim Band. Red Cross her på Radio X.

Altså, jeg leser stadig vekk sånn, ikke sant, står i avisen. Kiloene renner av, bruk knekkebrødmenyen til Gerda, bruk menyen til Olav som spiser bare spesielt brød. Kiloene renner av, tenk deg den bekken, og så artig å sette det der kiloene som rant av, så enkelt, bare for å spise knekkebrød, så renner kiloene av. Ja, det er litt av en bekk altså, ja, så det har vært moro å sette på det der kiloene som rant av, jeg har ikke sett det. Ikke tror jeg på det heller. Jeg trykker på sånt, jeg. For å si det sånn. Jeg tror jeg må gjøre noe selv også. Kinoen renner bare ikke av. Johnny Cash, Johnny 99.

Når vi ser sola, den står opp 7.53 i dag og går og legger seg 18.11 også. Dagens lengde 10 timer og 17 minutter. Forskjellen fra i går 5 minutter og 21 sekunder. Forskjellen fra sommersolverv 8 timer og 32 minutter. Solen står høyest på himmelen i dag 13.03. Neste solformørkelse, hvis du går og drømmer om det, så det 2. august neste år, altså 2017. Da fikk du mye informasjon, gitt. Du husker det også? Ja, det så bra. Med Pointed Sisters, Fire Cover Me.

Ja, så deg da som bruker Oslofjordtunnelen, du merket det at den var stengt I natt, ja, fra 22 til 06, det den også I morgen. For deg som bruker den om kvelden, så kommer du ikke gjennom Oslofjordtunnelen også, fra I morgen klokka, eller kveld forresten, fra klokka 22 til 06 I morgen, så den stengt også, så da kommer du ikke gjennom. Da må du finne på noe annet, du må kjøre rundt, ja, rundt omkring, det går, det greit, vet du. Narada, Michael Walden, I should love you.

0: Trenger du hjelp til å reparere dynamo eller startmotor til bil og anlegg? Da skal du ta kontakt med Trikonor. Vi er ledende på dette området med et fullt utbygd verksted. Vi har også fabrikknye komponenter på lager dersom det ikke lar seg reparere eller at det ikke lønner seg. Trikonor er dessuten det eneste firmaet i Oslo-området som reparerer dynamoer og startmotorer til bil, båt og anleggsbransjen. Se mer om oss på trikonor.no. Du kan også kontakte oss på telefon 22 38 20 50 22 38 20 50.
1: Og vi har litt Cliff Richard på Radio Rix. Det er så mange som ønsker å høre på Cliff, og Cliff er her, vet du.

Ja, jeg sitter og spiser eple I studio. Takk det, vet du, men jeg fikk I går, så kom det noen og leverte en pose med epler på døra I går kveld. Og det var bra, altså. Eplene innmari gode. Pøsk og mat, det var godt. Bare si det sånn. Jeg må sette på litt musikk, for jeg må spise mer eple. Love Hurts med Nazareth på Radio Riks. Radioen for deg som hører på FM-tab eller på nettet, rett og slett. Da finner du oss døgnet rundt.

0: she planted it was just a twig.
1: Ja, så må vi jo gratulere det kvinnelige landslaget da, i fotball som slo Romania 6-0 i går. Og ettersom de vant 2-0 borte, så det 8-0. Et steg nærmere Brasil-VM neste år, jenter. Det veldig bra. Stå på. Kanskje dere får bli like populære som gutta og gjøre like bra i et VM. Det har gjort det bra før, så det muligheter for at jentene også... Damene, det ikke jenter, det damer. Ja, det damer, vet du. Ja, damefotball. Spreke damer, holder seg i form. Bobby V, take good care of my baby.

Ja, vi må jo huske på å gratulere Viking også, som gjorde det så bra mot Bayern München i går. Vi regnet jo med at det skulle bli slaktet, at Bayern München skulle kjøre over dem, men det ble ikke så. 3-3, det ble det til slutt, og delt poeng. Så bra. Gratis, Viking. Ja, fotballen er rund. Vi sier det sånn, del skjønnen. Hurl away på Radio Riks.

Hører du noe, Isan? Og dem som ikke har fått rømt, dem sitter inne. Ja, for ved utgangen av september var det 3030 personer i norske fengsler. Samtidig ble 534 straffereaksjoner påbegynt i samfunnet. Av disse ble 268 gjennomført med elektronisk kontroll, altså fotlenke, mens 155 var samfunnsstraff. Blant personer under 18 år satt 18 i fengsel, mens 22 gjennomførte straff i samfunnet. Altså nærmere 3600 personer som soner straff i Norge. Det er ganske mye, altså. Jeg synes det er mye. Kan du ikke finne på noe annet enn å drive en faenskap? Eddie Cochran, Summertime Blues.

så er det godt at politiet oppmerksom, for i Eikesund i Ulstein ble altså en ullgris stakka og ble reddet av politiet. Den fant den langs veien. Så det er godt at politiet passer på grisen også når de begynner å bevege seg utenfor grisbingen sin. Ja, så er det Gary Lewis and the Playboys her på Radio Rix ved Diamonds Ring.

Altså en spesiell gratulasjon til Sam Drage, en god gammel treningskamerat. Vi gikk mange runder vi på Bislett stadion, og ikke bare der som i mine unge dager. Men se, du fortsetter jo ennå, du. Du holder deg i form, både sykler og går på skøyter og det meste. Og hvorfor ikke da spille Nordre Sving Bislett spesial? Sam, gratulerer med dagen!

det er mye rart som foregår som jeg ikke får med meg. Jeg så på Dagsrevyen i går, og så var vi han Birger som var ute for å få tak seg en dame som kunne få et barn med. Han skulle ikke bo sammen, skulle bare ha et barn sammen. Også en kvinne som også er interessert i å få et barn, men som ikke er interessert i gubben, bare interessert i å ha et barn. Det er greit det også, men det var nytt for meg. Jeg visste ikke at det gikk an å gå og liksom prøve å få tak i seg en kvinne bare for å få et barn sammen, for å ha noe, et barn som skal komme hver 14 dag eller sånt, for å veksle på å ha det. Det er nye livsstiler som ikke jeg får med. Jeg får ikke med meg alt det. Det var nytt for meg. Kanskje nytt for mange andre også. Jan and Jane Dean er vel Surf City. Ja, Surf City, ja. Det er kanskje det han gjør.

Ja, så er det restauranten Skrøder i Oslo som har fått bjørnekjøtt på menyen, og det er ikke alle som liker, det er noen som vil boykotte det. Jeg vet ikke om bjørnekjøtt er noe verre enn annet kjøtt. Kjøtt er kjøtt, er det ikke det? Han sa så bror også. Og Jane and the Americans, The Magic Moment på Radio Riks.

Han sa det så fint, at I'm holding you tight. Jeg savner det der også. Ja, det er sant det. Og så har det vært litt liv i Hamar i natt da, fordi en mann forskanset seg med våpen og trua litt han. Men politiet fikk snakka med han og fikk han rolig, og nå er han løslatt og sikta. Ja, ja, det er bare det også. Du blir slipper ut med en gang, det er ikke noe så farlig. Little Anthony and the Imperials going out of my heart.

Ja, så det fostermoren da, som skal ha et seksuell omgang med fostersønn. I dag møter fostermoren i retten, tiltalt for seksuell omgang med sin tidligere fostersønn. Jeg sier bare ja. Man Johnson her på Radio Rix, you got what you take.

Ja, KI på godt og vondt. Mental helse mistenker at KI gir færre henvendelser. Færre søker hjelp hos mental helse på chattjenesten. Organisasjonen mistenker at kunstig intelligens tar over for menneskelige samtaler. Røde Kors merker det samme, men tror at forklaringen er mer sammensatt. Rick Nilsson, Poor Little Fool, her på Radio Riks.

Og så er det LO da, som vil ha Temu-skatt. Temu-skatt. LO-forbundet Handel og Kontor vil gjøre utenlandske nettbutikker dyrere og får støtte fra SV inn i forhandlingene om statsbudsjettet. De vil også at det skal bli en viss skatt på utenlandske varer som kjøpes via postordre. Sånn er det. Slim White Man, Ola Paloma Blanca.

Ja, skal vi se litt på hva som har skjedd 4. eller 14. oktober opp gjennom tida. Ja, vi går ikke så langt tilbake, vi går til 1937. Trøndelag Teater ble åpnet. Det var i 1937. 1947, verdens lengste overlydsflyving ble foretatt. 1977, 14. oktober, Kvalsundbrua ble åpnet som Norges lengste hengebru. Det er nordpå det. 1979, 14. oktober, i Oslo ble grunnsteinen lagt for sentralstasjonen. Ja, den virker jo den, innimellom. Og i 1985 så ble ABC Bank dannet av Fellesforbundet og Sparebanken Oslo Akershus. Det er vel DNB som har overtatt alt det greiene der, sånn. Og i 1997, Torbjørn Jagland, Arbeiderpartiregjeringen, ble avløst av Kjell Magne Bondeviks trepartregjering. Det var litt oversikt over hva som har skjedd på 14. oktober ved Crickets, Crickets, My Little Girl. Ja, det er det altså. Det er greit å få litt av dameverket da, for den som trenger det. For dere som trenger en liten gutt, så er det jo mulighet for det. Ikke liten da, en kjæreste. Ja, en kjæreste er godt å ha, vet du. Er ikke det da? Da har noen å betro seg til før du ryker. Det går som regel til helvete, gjør ikke det? Eller gjør ikke det? Nei, jeg skal ikke si det.

Ja, så er det ord for dagen. Det er ganske sant dette her også. Tenk over det. En god venn skal man ikke besøke for ofte. Det er et ordtak, norsk. Ja, det er sant. En god venn skal man ikke besøke for ofte. Da kan det bli tull av det. Og så er det navnedag i dag da. Det er Kaja og Kai som har navnedag. Og dere kan jo gå ned til brygga, ta Oslofergen ut på en av øynene og virkelig slappe av litt og sette det ned og se utover sjøen, fine farver i de trærne som måtte være på denne øya, og ikke minst stille og fint på sjøen og se utover nå når sola begynner å varme litt. Det er nydelig det. Kanskje også få med deg noen reker så du kan sitte og slappe av litt, så en god boks øl. Hørte du, Lasse, selvfølgelig? Ja, må jeg si det. Ja, i dag skal Sagene Arbeidersamfunn et eller annet. Jeg fikk en melding her, men jeg fikk ikke lest den, for den forsvant ganske fort. Så, The High Man, Michelle her på Radio Riks.

Men da sier Knut Jeppsson takk for seg, Jan, og ha en fortsatt god dag. Kos dere, en ny dag, en fint vær i dag. Vi høres igjen i morgen til samme tid, og vil høre på Hein i kveld, så må du gjøre det på FM, DAB og på nettet. Han er på lufta fra 23 til 24. Nattåpent. Ja. Ha en kos dere, og har du noe å fortelle meg? Ros, ris, kjeft eller noe du vil, så send en sms til 911-97253. Noe du vil, noe du ikke vil, noe du har lyst til, noe du ikke har lyst til, prøv da. 911-97253. Ja, Ringstone, Papa, Don Mo, Mo. Ha det.

0: Her VG Nyhetene. Høyre-leder Ine Eriksen Søreides popularitet synker på en ny statsministermåling. I valget mellom Jonas Gahr Støre og Søreide det bare 33% som foretrekker Høyre-lederen. Når Høyre-velgerne må velge mellom Støre og Sylvi Listhaug, foretrekker 49% Støre. Fraværstallene i videregående skole synker for første gang siden pandemien, reporter Andreas Hagen Håkonsen.
1: 65% av elevene hadde færre enn 5 fraværsdager forrige skoleår mot 47% året før. Elevene var i snitt borte i 3 dager mot 5 dager året før. Ikke siden fraværsgrensen kom i 2016 har en så stor andel elever hatt så lite dagsfravær. Ifølge elever VG har snakket med det flere som møter opp syke på skolen på grunn av strenge fraværsregler.
0: En mann pågrepet etter en politiaksjon på Hamar i går kveld. Mannen hadde forskanset seg i en bolig etter å ha påstått å ha våpen. Politiet sperret av området og fikk bistand fra nasjonale beredskapsressurser. Ingen ble skadet. Viking-trener Bjarte Lunde Årsheim var svært fornøyd etter 3-3 mot Bayern München i Champions League i går kveld.
2: Det så imponerende for meg, den mentaliteten spillerne viser. Et poeng mot München det en stor seier for oss.
0: I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Unnskyld?
4: Hva?
3: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
4: Det bare her brikken på klær. Det her kan bare bruke klær på lave her brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
5: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.

0: unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her prikken på klær. Her kan man bare bruke klær på lave og prikken, ikke sant? Og så tar du bare det her prikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her brikken på klær. Det her kan man bare bruge klær på lavebrikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Her VG-nyhetene. Fraværstallene I videregående skole synker for første gang siden pandemien.
1: 65% av elevene hadde færre enn 5 fraværsdager forrige skoleår mot 47% året før. Elevene var I snitt borte I 3 dager mot 5 dager året før. Ikke siden fraværsgrensen kom I 2016 har en så stor andel elever hatt så lite dagsfravær. Ifølge elever VG har snakket med det flere som møter opp syke på skolen på grunn av strenge fraværsregler.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Det har vært flere kraftige eksplosjoner I Saudi-Arabias hovedstad Riyadh I formiddag, det melder AFP ifølge NRK. Kort tid I forveien ble det sendt ut nødvarsel om et mulig fientlig objekt I luftrommet over byen. Den iransk støttede Houthi-militsen har trappet opp konflikten med Saudi-Arabia den siste tiden. Aldri før har så mange fjellhytter vært til salgs med 4270 hytter ute på finn.no samtidig I høstferien. Meglere mener mange selgere setter for høye priser, noe som gir treghet I markedet. Spillstorsatsingen GTA 6 kommer til PC første kvartal I 2027, melder GamesBeat. Konsolversjonen skal etter planen lanseres på PlayStation og Xbox 19. November. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på vei.

0: Max Radio.
1: Unnskyld?
2: Hva?
1: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
2: Det er bare å prikke på klær. Det her kan bare bruke klær på lave og prikke, ikke sant? Og så tar du bare det her prikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
3: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
4: Elton!
3: Enkel elbillading som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her brikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lavere brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Her er VG-nyhetene. Statsadvokaten ber lagmannsretten dømme Steinar Vangen til 15 års forvaring, melder NRK. Det det samme som han ble dømt til i Vestfold tingrett i juli. Vangen tiltalt for å ha tatt livet av en svensk kvinne, men nekter straffskyld og har anket dommen. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide synker som en stein på ny statsministermåling.
1: I valget mellom Jonas Gahr Støre og Ine Eriksen Søreide som statsminister foretrekker bare 33% Søreide framfor Støre. Det en tilbakegang på 7 prosentpoeng siden forrige måling i desember. Bare 48% av FRP-velgerne foretrekker Søreide framfor Støre. Når Høyre-velgere må velge mellom Støre og Sylvi Listhaug peker 49% til venstre på Støre mot Listhaugs 38.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Det ikke lenger bare Mats Zuccarello som står for norske målpoeng i ishockey-NHL. I natt hadde Mikael Brandtzæg Nygård både assist og mål for Detroit Red Wings. Kasper Ruud klar for kvartfinale i Masters-turneringen i Shanghai etter at Felix Auger Aliassime pådro seg en skade. Kanadieren ga seg da Ruud ledet 5-2 i første set. I studio Ellen Fredriksen, nyheten for alltid på VG. Vi har stemningen, vi har musikken.
2: Unnskyld? Hva? Hvordan funker elbillading her i Danmark?
3: Det bare her brikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave her brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
4: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare å bruke på klær. Her kan man bare bruke klær på lavebrikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

Yeah.

0: Trenger du hjelp til å reparere dynamo eller startmotor til bil og anlegg? Da skal du ta kontakt med Trikonor. Vi ledende på dette området med et fullt utbygd verksted. Vi har også fabrikknye komponenter på lager dersom det ikke lar seg reparere eller at det ikke lønner seg. Trikonor dessuten det eneste firma i Oslo-området som reparerer dynamor og startmotorer til bil, båt og anleggsbransjen. Se mer om oss på trikonor.no. Du kan også kontakte oss på telefon 22 38 20 50 22 38 20 50. Du har ikke prøvd alt før du har vært inne med en behandling hos Laserklinikken Anna Harlia i Sandvika. Vi behandler de fleste typer helseplager som blant annet muskel, skjelett, ryggprolapser, tennisalbuer, migrene, nakkeplager og sår. Vi fjerner vorter, tatueringer, hår og alle typer arr. For mer informasjon, gå inn på laserklinikken.no eller ring oss på telefon 67 80 70 90. 67 80 70 90.
1: Trenger bedriften din litt fart i omsetninga? Prøv en reklamespot på Radio Rix. Vi dekker store deler av Østlandet på FM, DAB og på nettet. Oslos største lokalradio, Radio Rix. Prøv oss med en reklamespot. Ring Knut på 911-97253, 911-97253, eller en mail til knutalfakrøll@radiorixoslo.no. Prøv reklame på Radio Rix.

Ja, vi tror på sommeren, gjør vi ikke det? Selv om det skal gjennom en lang vinter først, så må vi få lov til å tro litt på sommeren. Mazzolin, jeg tror på sommeren. Det så deilig å tenke på at vi har noe å glede oss til, ikke det? Bonnie Tyler, I White Shadow Pale på Radio Riks.

Ja, siden du våken, så det jo greit da. Ja, det går an å si som det gjør ikke det? Har det vært noe? Har det blitt noe? Går an å få noe? Ja, det så mye gode tilbud I butikkene nå, vet du. De konkurrerer nå om å få deg som julehandler allerede nå. Og så 14. oktober skal du liksom begynne å ha julehandel, fordi de går ut med juletilbud. Akkurat det de gjør, og det ikke jul enda, altså. Selv om det ja, det noen dager igjen. Det 72 dager igjen til julaften. Så begynner man å mase om dette med jul I butikkene. Det synes du det greit? Nei, vet ikke. Det synes jeg litt tidlig. Pepperkaker til 4 kroner, eller 5 kroner, eller noe sånt nå. Ja, og andre ting som man konkurrerer om. Så det for deg som liker å gå ut og handle billig, så kan du få noe som billig, men ofte så kjøper du noe ekstra, så det blir ikke så billig kanskje likevel, men hvis du bevisst, så går det helt greit også. Bare gå og kjøp, du. Bare gå og handle også. Gjemmer du det til jula? Nei, du spiser opp. Det samme må du ha en til. Ja, ja. Beast Farmers Reason to Believe på Radio Rix. Det fin musikk, vet du. Det moro med musikk, ikke det? Det det som holder oss litt

Ja, men så må vi jo takke Jimmy Wong da, som har vært inne på hjemmesiden vår, radioriksoslo.no, og gått inn på lytteravgift, frivillig lytteravgift og betalt inn. Det er bra, takk skal du ha, Jimmy. Sånn skal det være. Sjekk Jackson, Club Soul på Radio Riks.

Ja, det er veldig mange som konkurrerer om å være størst. Vi skal ha store biler, store hus, store bein, store... Alt skal være stort. Hvorfor skal alt være så forbannet svært? Dave Edmunds, From Small Things, på Radio Riks.

Ja, helt sikkert. Han har sikret seg, vet du. Skulle ikke dele med noen. This little girl is mine. Ja, sånn det. Noen får, andre må vente. Det helt greit, sånn det. Og hvis du venter, så venter du sikkert på noe godt. Gary Kim Band. Ren Cross her på Radio Riks.

Altså, jeg leser stadigvæk sånn, ikke sant, det står i avisen. Kiloene renner av, bruk knekkebrød-menyen til Gerda, bruk menyen til Olav som spiser bare spesielt brød. Kiloene renner av, tenk deg den bekken, og så artig å sette der kiloene som rant av, så enkelt, bare for å spise knekkebrød, så renner kiloene av. Ja, det er litt av en bekk, altså. Ja. Så det har vært moro å sett på den her kiloen som ranta. Jeg har ikke sett det. Ikke tror jeg på det heller. Jeg tror ikke på sånt, jeg. For å si det sånn. Jeg tror jeg må gjøre noe selv også. Kiloen renner bare ikke av. Johnny Cash, Johnny 99.

Når vi ser sola, den står opp 7.53 I dag og går og legger seg 18.11 også. Dagens lengde 10 timer og 17 minutter. Forskjellen fra I går 5 minutter og 21 sekunder. Forskjellen fra sommersolverv 8 timer og 32 minutter. Sola står høyest på himmelen I dag 13.03. Og neste solformørkelse, hvis jeg går og drømmer om det, så det 2. august neste år, altså 2017. Da fikk du mye informasjon, gitt. Du husker det også? Ja, det så bra. Ved Pointed Sisters, Fire Cover Me.

Ja, så deg da som bruker Oslofjordtunnelen, du merket det at den var stengt I natt, ja, fra 22 til 06, det den også I morgen. For deg som bruker den om kvelden, så kommer du ikke gjennom Oslofjordtunnelen også, fra I morgen klokka, eller kveld forresten, fra klokka 22 til 06 I morgen, så den stengt også, så da kommer du ikke gjennom. Da må du finne på noe annet, og kjøre rundt. Ja, rundt omkring, det går, det greit, vet du. Narada, Michael Walden, I should love you.

0: Trenger du hjelp til å reparere dynamo eller startmotor til bil og anlegg? Da skal du ta kontakt med Trikonor. Vi ledende på dette området med et fullt utbygd verksted. Vi har også fabrikknye komponenter på lager dersom det ikke lar seg reparere eller at det ikke lønner seg. Trikonor dessuten det eneste firma i Oslo-området som reparerer dynamor og startmotorer til bil, båt og anleggsbransjen. Se mer om oss på trikonor.no. Du kan også kontakte oss på telefon 22 38 20 50 22 38 20 50.
1: Må jeg ha litt Cliff Richard på Radio Rix. Det så mange som ønsker å høre på Cliff, og Cliff er her, vet du.

Ja, jeg må jo si at det finske politiet jobber godt. Etter 30 års etterforskning så fant de faktisk foreldrene til en finne som han hadde bevart i frysebokser i 30 år. Synes det er bra, jeg, politiet, at det liksom gikk opp for dere at etter 30 år så fant dere foreldrene hans i fryseboksen. Han har gjemt dem der, han, i 30 år. Ha godt jobba. Ja, ja, altså, farvel Marita, har du ønsket, Signe, med Rune Rudberg.

Ja, så må vi jo gratulere det kvinnelige landslaget da, i fotball, som slo Romania 6-0 i går. Og ettersom de vant 2-0 borte, så det 8-0. Et steg nærmere Brasil-VM neste år, jenter. Det veldig bra. Stå på, kanskje dere får bli like populære som gutta, og gjøre like bra i et VM. Jeg har gjort det bra før, så det muligheter for at jentene også... Damene, det ikke jenter, det damer. Ja, det damer, vet du. Ja, damefotball. Spreke damer. Holder seg i form. Bobby V, take good care of my baby.

Ja, vi må jo huske på å gratulere Viking også, som gjorde det så bra mot Bayern München I går. Vi regnet jo med at det skulle bli slakta, at Bayern München skulle kjøre over dem, men det ble ikke så. 3-3, det ble det til slutt, og delt poeng. Så bra, gratis Viking. Ja, fotballen rund. Vi sier det sånn, det skjønnen, Roll Away på Radio Riks.

døra nå, ikke sant? Og dem som ikke har fått rømt, dem sitter inne. Ja, for ved utgangen av september var det 3030 personer I norske fengsler. Samtidig ble 534 straffereaksjoner påbegynt I samfunnet. Av disse ble 268 gjennomført med elektronisk kontroll, altså fotlenke, mens 155 var samfunnsstraff. Blant personer under 18 år satt 18 I fengsel, mens 22 gjennomførte straff I samfunnet. Altså nærmere 3600 personer som ja, soner straff I Norge. Det ganske mye altså. Jeg synes det mye. Kan du ikke finne på noe annet enn å drive en fanskap? Ja. Eddie Cochran, Summertime Blues.

leser det godt at politiet oppmerksom, for i Eikesund i Ulstein ble altså en ullgris stakka og ble redda av politiet. Den fant den langs veien. Så det godt at politiet passer på grisa også når de begynner å bevege seg utenfor grisbingen sin. Ja.

Altså, en spesiell gratulasjon til Sam Drage, en god gammel treningskamerat. Vi gikk mange runder vi på Bislett stadion, og ikke bare der, som i mine unge dager. Men se, du fortsetter jo ennå, du. Du holder deg I form, både sykler og går på skøyter og det meste. Og hvorfor ikke da spille Nordre Sving Bislett spesial? Sam, gratulerer med dagen!

Nei, det er mye rart som foregår som jeg ikke får med meg. Jeg så på Dagsrevyen I går, og så vi han Birger som var ute for å få tak seg en dame som kunne få et barn med. Han skulle ikke bo sammen, skulle bare ha et barn sammen. Altså en kvinne som også interessert I å få et barn, men som ikke interessert I gubben, bare interessert I å ha et barn. Det er greit det altså, men jeg bare, det var nytt for meg. Jeg visste ikke at det gikk an å gå og liksom prøve å få tak I seg en kvinne bare for å få et barn sammen, for å ha noe, et barn som skal komme hver 14 dager eller sånt, for å veksle på å ha det. Det er nye livsstiler som ikke jeg får med. Jeg får ikke med meg alt det. Det var nytt for meg. Jeg kanskje nytt for mange andre også. Jan and Jane, din vel Surf City. Ja, Surf City, ja. Det kanskje...

Ja, så restauranten Skrøder I Oslo da, som har fått bjørnekjøtt på menyen, og det ikke alle som liker, det noen som vil boykotte det, jeg vet ikke om bjørnekjøtt noe verre enn annet kjøtt. Kjøtt kjøtt, det ikke det? Han sa så bryr han og Jane and the Americans, the magic moment på Radio Riks.

han sa det så fint, at I'm holding you tight. Jeg savner det der også. Ja, det er sant det. Og så har det vært litt liv i Hamar i natt da, fordi en mann forskanset seg med våpen og trua litt han. Men politiet fikk snakket med han og fikk en rolig, og nå er han løslatt og siktet. Ja. Ja, det er bare det også. Du blir slipper ut med en gang, det er ikke noe så farlig. Little Anthony and the Imperials, going out of my heart.

Ja, så det fostermoren da, som skal ha et seksuell omgang med fostersønn. I dag møter fostermoren I retten, tiltalt for seksuell omgang med sin tidligere fostersønn. Jeg sier bare ja. Man, Johnson her på Radio X, you got what you take.

Ja, KI på godt og vondt. Mental helse mistenker at KI gir færre henvendelser. Færre søker hjelp hos mental helse på chattjenesten. Organisasjonen mistenker at kunstig intelligens tar over for menneskelige samtaler. Røde Kors merker det samme, men tror at forklaringen mer sammensatt. Rick Nilsson, Poor Little Fool, her på Radio Riks.

så er det Eldo da, som vil ha Temu-skatt. Temu-skatt. Eldo-forbundet Handlekontor vil gjøre utenlandske nettbutikker dyrere og får støtte fra SV inn I forhandlingene om statsbudsjettet. De vil også at det skal bli en viss skatt på utenlandske varer som kjøpes via postordre. Sånn er det. Slimo, White Man, Ola Paloma Blanca.

Ja, skal vi se litt på hva som har skjedd 4. eller 14. oktober opp gjennom tida. Ja, det vil ikke så langt tilbake, vi går til 1937. Trøndelag Teater ble åpnet. Det var i 1937, 1947, verdens lengste overlydsflyving ble foretatt. 1977, 14. oktober, Kvalsundbrua ble åpnet som Norges lengste hengebru, det nordpå det. 1979, 14. oktober, i Oslo ble grunnsteinen lagt for sentralstasjonen. Ja, den virker jo den, innimellom. Og i 1985 så ble ABC Bank dannet av Fellesforbundet og Sparebanken Oslo Akershus. Det vel DNB som har overtatt alt det greiene der sånn. Og i 1997, Torbjørn Jagland, Arbeiderpartiregjeringen, ble avløst av Kjell Magne Bondeviks trepartregjering. Det var litt oversikt over hva som har skjedd på 14. oktober ved Crickets, my little girl. Ja, det er det altså. Det er greit å få litt av dammerket da, for den som trenger det. For dere som trenger en liten gutt, så er det jo mulighet for det. Ikke liten da, en kjæreste. Ja, en kjæreste er godt å ha, vet du. Er ikke det da? Da har noen å betro seg til, før du ryker. Ja, det går som regel til helvete, gjør ikke det? Eller gjør ikke det? Nei, jeg skal ikke si det.

Ja, så er det ord for dagen. Og det er ganske sant dette her altså. Tenk over det. En god venn skal man ikke besøke for ofte. Det er et ordtak, norsk. Ja, det er sant. En god venn skal man ikke besøke for ofte. Da kan det bli tull av det. Og så er det navnedag i dag da. Det er Kaja og Kai som har navnedag. Og dere kan jo gå ned til brygga, ta Oslofergen ut på en av øyene og virkelig slappe av litt og sette dere ned og se ut over sjøen. Fine farver i de trærne som måtte være på denne øya, og ikke minst stille og fint på sjøen og se ut over noen, og sola begynner å varme litt. Det er nydelig det. Kanskje også få med deg noen reker så du kan sitte og slappe av litt, så en god boks øl. Hørte du det, selvfølgelig? Ja, må jeg si det. Ja, så i dag skal Sagene arbeidersamfunn et eller annet. Jeg fikk en melding her, men jeg fikk ikke lest den, for den forsvant ganske fort. Så, the high man, Michel, her på Radio Riks.

Da sier Knut Jeppsson takk for seg, Jan. Ha en fortsatt god dag. Kos dere, nytt dagen. Fint hver dag. Vi høres igjen i morgen til samme tid, og vil høre på Hein i kveld, så må du gjøre det på FM DAB og på nettet. Han på lufta fra 23 til 24. Nattåpent. Ja. Ha en kos dere, og har du noe å fortelle meg? Ros, ris, kjeft, eller noe du vil, så send en sms til 911-97253. Noe du vil, noe du ikke vil, noe du har lyst til, noe du ikke har lyst til, prøv da, 911-97253. Ja, Ringstone, Papa, Don Mo, ha det.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare å brikke på klær. Det her kan bare bruke klær på lave og brikke, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her prikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og prikken, ikke sant? Og så tar du bare det her prikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Her VG-nyhetene. Fem personer pågrepet mistenkt for millionsvindel mot NATO. Økokrim mener de har overfakturert NATO-skip I norske havner for over 10 millioner.
1: Økokrim slo denne uka til mot flere adresser I Bergen-området. De mistenkte skal ha sendt alt for høye fakturer for tjenester til NATO-skip I norske havner mellom 2021 og 2025, samtidig som norsk politi slo til gjennomførte politi I Romania og Tyskland ransakinger hos flere selskaper knyttet til den samme svindelen.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Forsvareren til en ukrainsk mann som tiltalt I Tyskland for å ha planlagt sabotasjen mot Nord Stream-rørledningene I 2022 ber om at tiltalen frafalles. Forsvareren viser til at mannen fortsatt aktiv soldat I Ukraina og ikke kan uttale seg om forhold knyttet til militærtjenesten. Rema 1000 kutter 130 ansatte. Det innebærer at hver fjerde kontorarbeider på servicekontor og regionskontor mister jobben. Rema 1000-sjef Christian Hol sier dette nødvendig for å kunne ha lavere priser. Altinn hadde tekniske problemer knyttet til innlogging I dag. Problemene nå løst. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her brikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Her er VG-nyhetene. En ansatt I politiet skadd I hånden av et vådeskudd som gikk av etter en skytetrening I Arendal. Skuddet gikk av mens våpenet ble pusset. Norge gir 750 millioner kroner I krisestøtte til Ukraina, forteller utviklingsminister Åsmund Aukrust til VG. Pengene skal sørge for at ukrainske lærere og leger får lønn gjennom en mørk krigsvinter. Dagen etter premieren på TV-dokumentaren Kollaps, profeten I Bærum, tar hovedpersonene TV 2 til retten.
1: Kristian Sønstebø og samboeren Karine Smeby Schacht har blitt fulgt av dokumentarteamet I nesten to år. Sønstebø sier I serien at han følger et kall fra Gud og at han forbereder seg på samfunnets kollaps. Nå mener de TV 2 har brutt avtalen med dem, blant annet gjennom bruk av skjulte opptak. Saken behandles I Hordaland tingrett neste uke.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Netflix sparker 1000 ansatte globalt fordi de sliter med vekst og engasjement blant kundene. Det den største nedbemanningen I selskapet siden 2022, melder Wall Street Journal. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her brikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her brikken på klær. Her kan man bare bruke klær på lave her brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Her VG-nyhetene. 5 personer pågrepet mistenkt for millionsvindel mot NATO. Økokrim mener de har overfakturert NATO-skip I norske havner for over 10 millioner.
1: Økokrim slo denne uka til mot flere adresser I Bergen-området. De mistenkte skal ha sendt alt for høye fakturer for tjenester til NATO-skip I norske havner mellom 2021 og 2025, samtidig som norsk politi slo til gjennomførte politi I Romania og Tyskland ransakinger hos flere selskaper knyttet til den samme svindelen.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Forsvareren til en ukrainsk mann som tiltalt I Tyskland for å ha planlagt sabotasjen mot Nord Stream-rørledningene I 2022 ber om at tiltalen frafalles. Forsvareren viser til at mannen fortsatt aktiv soldat I Ukraina og ikke kan uttale seg om forholdet knyttet til militærtjenesten. En ansatt I politiet skadd I hånden av et vådeskudd som gikk av etter en skytetrening I Arendal. Skuddet gikk av mens våpenet ble pusset. AI slettet en hel sesong av den svenske reality-serien The Challenge bare 5 uker før premieren. Nå må premieren utsettes. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare å brikke på klær. Her kan man bare bruke klær på lavet og brikke, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her brikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Her VG-nyhetene. Frogner-kvinnen ville ha ny vurdering av erstatningskrav I saken mot Marius Borg Høyby. Kravet ble I midlertid avvist av lagmannsretten. Innbyggere I Buvika på Kvaløya I Troms har levd uten rent drikkevann I 8 år som følge av bygging av vindkraftanlegg. Bygging av nytt vannforsyningsanlegg har blitt utsatt flere ganger, og innbyggerne får fremdeles utdelt drikkevann på flasker. Norge gir 750 millioner kroner I krisestøtte til Ukraina. Pengene skal sørge for at ukrainske lærere og leger får lønn gjennom en mørk krigsvinter.
1: Dette vil være et livsviktig bidrag til ukrainernes forsvarskamp, sier utviklingsminister Åsmund Aukrust. Han sier krigen foregår på fronten, men også kjempes ved å holde samfunnet I gang, at barna får gå på skole og at sykepleierne som behandler skadde får lønn. Støtten gjennom Nansen-programmet går til Verdensbankens hjelpeprogram for Ukraina.
0: Reporter Ellen Fredriksen. FIFA foreslår å gi 237 millioner kroner til Norges fotballforbund og andre medlemsforbund fram mot 2030. Det framgår av et dokument nyhetsbyrået AP har fått innsyn I. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Her VG-nyhetene. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier han føler seg sveket av USAs president Donald Trump etter avtalen om å kjøpe russisk diesel. Avtalen kan gi Russland nye inntekter til å finansiere krigen mot Ukraina. Frogner-kvinnen ville ha ny vurdering av erstatningskrav I saken mot Marius Borg Høyby. Kravet ble imidlertid avvist av lagmannsretten, fordi Høyby ikke har anket domfellelsene som gjelder Frogner-kvinnen. Dagen etter premieren på TV-dokumentaren Kollaps, profeten I Bærum, tar hovedpersonene TV 2 til retten.
1: Kristian Sønstebø og samboeren Karine Smeby Schacht har blitt fulgt av dokumentarteamet I nesten to år. Sønstebø sier I serien at han følger et kall fra Gud og at han forbereder seg på samfunnets kollaps. Nå mener de TV 2 har brutt avtalen med dem, blant annet gjennom bruk av skjulte opptak. Saken behandles I Hordaland tingrett neste uke.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Netflix sparker 1000 ansatte globalt fordi de sliter med vekst og engasjement blant kundene. Det den største nedbemanningen I selskapet siden 2022, melder Wall Street Journal. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her brikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave her brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her prikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og prikken, ikke sant? Og så tar du bare det her prikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Her VG-nyhetene. Norge gir 750 millioner kroner I krisestøtte til Ukraina. Pengene skal sørge for at ukrainske lærere og leger får lønn gjennom en mørk krigsvinter.
1: Dette vil være et livsviktig bidrag til ukrainernes forsvarskamp, sier utviklingsminister Åsmund Aukrust. Han sier krigen foregår på fronten, men også kjempes ved å holde samfunnet I gang, at barna får gå på skole og at sykepleierne som behandler skadde får lønn. Støtten gjennom Nansen-programmet går til Verdensbankens hjelpeprogram for Ukraina.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Frogner kvinnen ville ha ny vurdering av erstatningskrav I saken mot Marius Borg Høyby. Kravet ble imidlertid avvist av lagmannsretten, fordi Høyby ikke har anket domfellelsene som gjelder Frogner kvinnen. Innbyggere I Buvika på Kvaløya I Troms har levd uten rent drikkevann I 8 år som følge av bygging av vindkraftanlegg. Bygging av nytt vannforsyningsanlegg har blitt utsatt flere ganger, og innbyggerne får fremdeles utdelt drikkevann på flasker. I studio Miriam Alsvik, nyhetene

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her brikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lavere brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Her VG-nyhetene. Norge gir 750 millioner kroner I krisestøtte til Ukraina. Pengene skal sørge for at ukrainske lærere og leger får lønn gjennom en mørk krigsvinter.
1: Dette vil være et livsviktig bidrag til ukrainernes forsvarskamp, sier utviklingsminister Åsmund Aukrust. Han sier krigen foregår på fronten, men også kjempes ved å holde samfunnet I gang, at barna får gå på skole og at sykepleierne som behandler skadde får lønn. Støtten gjennom Nansen-programmet går til Verdensbankens hjelpeprogram for Ukraina.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Frogner kvinnen ville ha ny vurdering av erstatningskrav I saken mot Marius Borg Høiby. Kravet ble imidlertid avvist av lagmannsretten, fordi Høiby ikke har anket domfellelsene som gjelder Frogner kvinnen. Innbyggere I Buvika på Kvaløya I Troms har levd uten rent drikkevann I 8 år som følge av bygging av vindkraftanlegg. Bygging av nytt vannforsyningsanlegg har blitt utsatt flere ganger, og innbyggerne får fremdeles utdelt drikkevann på flasker. I studio Miriam Alsvik, nyhetene for

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare å brikke på klær. Det her kan bare bruke klær på lavet og brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Her VG-nyhetene. Norge gir 750 millioner kroner i krisestøtte til Ukraina. Pengene skal sørge for at ukrainske lærere og leger får lønn gjennom en mørk krigsvinter.
1: Dette vil være et livsviktig bidrag til ukrainernes forsvarskamp, sier utviklingsminister Åsmund Aukrust. Han sier krigen foregår på fronten, men også kjempes ved å holde samfunnet i gang, at barna får gå på skole og at sykepleierne som behandler skadde får lønn. Støtten gjennom Nansen-programmet går til Verdensbankens hjelpeprogram for Ukraina.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Frogner-kvinnen ville ha ny vurdering av erstatningskrav i saken mot Marius Borg Høiby. Kravet ble imidlertid avvist av lagmannsretten, fordi Høiby ikke har anket domfellelsene som gjelder Frogner-kvinnen. Innbyggere i Buvika på Kvaløya i Troms har levd uten rent drikkevann i 8 år som følge av bygging av vindkraftanlegg. Bygging av nytt vannforsyningsanlegg har blitt utsatt flere ganger, og innbyggerne får fremdeles utdelt drikkevann på flasker. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her brikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

Dette her var ABC, og selvfølgelig melodien The Look of Love. Vi skal gå fra bokstaven A til bokstaven I, og vi skal til en gruppe som kaller seg Imagination. Og da skal vi høre klassikeren Just an Illusion. Vær så god. Når kun det beste av det beste er best nok for deg, ja, da skrur du på Radio Rix på FM 101,1.

Hein Daniel Eng sitter I sitt private studio. Du lytter på Heins alternative jukebox. Har du akkurat slått på, velkommen skal du være. To melodier spilt. Vi har spilt ABC med Look of Love og Imagination med Just an Illusion, som da var under bokstaven I. Jeg trykker ned bokstaven som kommer etter A, nemlig B. Og vi skal høre Bee Gees og Love Never Dies.

En herlig melodi var detta fra Bee Gees, Love Never Dies. En melodi som ble utgitt på single, og jeg har ikke hørt noe mer etter det av Bee Gees faktisk. Uansett, vi skal fra B til bokstaven C, så jeg trykker ned den, og her finner vi Christina Aguilera, og da skal vi høre melodien Candyman. Nå skal det svinge litt, folkens. Vær så god!

0: Dette er Radio Rix på FM 101,1, og i studio er Hein Daniel Eng for å servere deg den beste musikken.
1: Trenger din bedrift litt fart i omsetningen, da har Radio Rix, som den største konsesjonæren i Oslo, det gode tilbudet. Vi dekker også Akershus, deler av Buskerud, Vestfold og Østfold. Ring Knut på telefon 911-97253, 911-97253, og få et godt tilbud på radioreklame. Du kan også sende en mail til knut@radiorixoslo.no. knut@radiorixoslo.no.
0: Musikken servert fra meg til deg. Dette Radio Rix på FM 101,1. Dette var Christina Aguilera og Candyman under bokstaven C, med andre ord. Jeg skal gå litt opp i alfabetet til bokstaven L, og vi skal høre Lene Lovitch og melodien It's You, Only You.

Dette her var Lene Lovic under bokstaven L. It's you, only you. Da trykker jeg ned bokstaven D, og under D så finner vi en coverversjon av Earth, Wind & Fire's September. For den ble spilt I forrige program etter et ønske, og jeg har faktisk finnet fram en coverversjon som også kjempefin, og da tenkte jeg vi tar med denne under bokstaven D. Her Dwight Evans sin versjon av September. September.

Du fikk Dwight Evans og September. Vi skal holde oss til bokstaven D, så jeg trykker den ned en gang til. Og her en melodi jeg spilte under forrige program, og dette her faktisk et musikkønske. Og det står ikke noe navn denne gangen, men forrige program så ønsket Turid seg denne melodien her. Og nå har jeg fått dette ønsket på nytt en gang til, men uten navn. Og da kan jeg liksom godt, vi tar den med vi. Dusty Springfield kommer opp, You Don't Have to Say You Love Me. Jeg håper dere overlever en reprise av denne melodien her.

Da har du fått to melodier av meg under bokstaven D I hvert fall. Dwight Evans fikk du med September, og Dusty Springfield fikk du nå med You Don't Have To Say You Love Me. Jeg tenker jeg går en bokstav ned på alfabetet, og nå skal vi spille noe som gir litt dansefot. Det ingen tvil om, det vil gi rykninger I dansefoten, og gruppa kaller seg bare Coco Loco. Og her melodien La Bunhina. Vær så god. Når kun det beste av det beste best nok for deg, ja, da skrur du på Radio Riks på FM 101,1.

0: Dette er Radio Rix på FM 101,1, og i studio er Hein Daniel Eng for å servere deg den beste musikken.
1: Trenger din bedrift litt fart i omsetningen, da har Radio Rix, som er den største konsesjonæren i Oslo, det gode tilbudet. Vi dekker også Akershus, deler av Buskerud, Vestfold og Østfold. Ring Knut på telefon 911-97253, 911-97253, og få et godt tilbud på radioreklame. Du kan også sende en mail til knut@radioriksoslo.no. knut@radioriksoslo.no.
0: Musikken servert fra meg til deg. Dette Radio Rix på FM 101,1. Dette var bokstaven C, Coco Loco og La Bunhina. Så vet dere også det. Vi skal over til bokstaven M, og da skal vi spille en kollab mellom to artister. Så denne går både under bokstaven M og bokstaven F. Vi skal over til Mai Tai sammen med Frankie Goes to Hollywood. Og de skal synge om Relax into History. Det betyr at melodien Relax med Frankie Goes to Hollywood blir mikset sammen med Mai Tai og melodien History. Vær så god!

Dette her var en kollab mellom to artister, Mai Tai og Frankie Goes to Hollywood med Relax Into History. Og vi skal til Sverige en liten tur. Nå skal vi over til en gruppe som fra 80-tallet het Freestyle, men i senere tid så valgte de å ta vekk Free og kalle seg bare Style. Og da kom de ut med en veldig god hit på 90-tallet som heter Run For Your Life, og den får du her. Vær så god.

0: Dette er Radio Rix på FM 101,1, og i studio er Hein Daniel Eng for å servere deg den beste musikken.
1: Trenger din bedrift litt fart i omsetningen, da har Radio Rix, som er den største konsernsjonæren i Oslo, det gode tilbudet. Vi dekker også Akershus, deler av Buskerud, Vestfold og Østfold. Ring Knut på telefon 911-97253, 911-97253, og få et godt tilbud på radioreklame. Du kan også sende en mail til knut@radioriksoslo.no. knut@radioriksoslo.no.
0: Musikken servert. Fra meg til deg, dette Radio Rix på FM 101,1. Dette her var Bonnie Tyler, More Than a Lover. Vi skal holde oss til bokstaven B en gang til. Og vi skal over til Blondie, og her melodien Hanging on the Telephone.

En god og rockete melodi av Blondie der, Hanging on the Telephone. Vi skal over til en annen artist som det en stund siden jeg har spilt, men jeg har spilt denne artisten før. Jeg spilte Cissy Catch tidligere med Cosio Young. Denne gangen skal vi høre melodien In the Backseat of Your Cadillac. Vær så god, og dette en live-innspilling.

Dette her var CC Catch, In the Backseat of Your Cadillac. En gang til har jeg lyst til å trykke ned bokstaven B, for under B så finner vi masse bra musikk faktisk. Jeg tenkte vi skulle gå over til Bad Boys Blue. Og dem hadde en virkelig god klassiker, som jeg har masse gode minner til, selv om melodien litt av det mørke slaget, kanskje. House of Silence. Vær så god.

En time, den går så alt for fort, og igjen så har en time gått, og klokka snart midnatt. Jeg håper du har likt musikken her på 101,1 med Heinz Alternative Jukebox, som da sender fra studio på Bogerud. Jeg håper du har likt musikken, og vi høres igjen neste onsdag til samme tid, fra klokken 23.00 til midnatt, og send meg gjerne et musikkønske via Facebook hvis du vil ha inn et musikkønske. Jeg trenger bare fornavn og artist og gruppe. Eller artist og navn da. Da takker jeg for meg. Hein Daniel Enga sitter I studio, og jeg håper at vi høres igjen neste onsdag til samme tid.

0: Her VG-nyhetene. Norge gir 750 millioner kroner I krisestøtte til Ukraina. Pengene skal sørge for at ukrainske lærere og leger får lønn gjennom en mørk krigsvinter.
1: Dette vil være et livsviktig bidrag til ukrainernes forsvarskamp, sier utviklingsminister Åsmund Aukrust. Han sier krigen foregår på fronten, men også kjempes ved å holde samfunnet I gang, at barna får gå på skole og at sykepleierne som behandler skadde får lønn. Støtten gjennom Nansen-programmet går til Verdensbankens hjelpeprogram for Ukraina.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Frogner kvinnen ville ha ny vurdering av erstatningskrav I saken mot Marius Borg Høyby. Kravet ble imidlertid avvist av lagmannsretten, fordi Høyby ikke har anket domfellelsene som gjelder Frogner kvinnen. Innbyggere I Buvika på Kvaløya I Troms har levd uten rent drikkevann I 8 år som følge av bygging av vindkraftanlegg. Bygging av nytt vannforsyningsanlegg har blitt utsatt flere ganger, og innbyggerne får fremdeles utdelt drikkevann på flasker. I studio Miriam Alsvik, nyhetene for

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her brikken på klær. Det her kan man bare bruge klær på lavebrikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Her VG-nyhetene. Norge gir 750 millioner kroner I krisestøtte til Ukraina. Pengene skal sørge for at ukrainske lærere og leger får lønn gjennom en mørk krigsvinter.
1: Dette vil være et livsviktig bidrag til ukrainernes forsvarskamp, sier utviklingsminister Åsmund Aukrust. Han sier krigen foregår på fronten, men også kjempes ved å holde samfunnet I gang, at barna får gå på skole og at sykepleierne som behandler skadde får lønn. Støtten gjennom Nansen-programmet går til Verdensbankens hjelpeprogram for Ukraina.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Frogner kvinnen ville ha ny vurdering av erstatningskrav I saken mot Marius Borg Høiby. Kravet ble imidlertid avvist av lagmannsretten, fordi Høiby ikke har anket domfellelsene som gjelder Frogner kvinnen. Innbyggere I Buvika på Kvaløya I Troms har levd uten rent drikkevann I 8 år som følge av bygging av vindkraftanlegg. Bygging av nytt vannforsyningsanlegg har blitt utsatt flere ganger, og innbyggerne får fremdeles utdelt drikkevann på flasker. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Her VG-nyhetene. Norge gir 750 millioner kroner i krisestøtte til Ukraina. Pengene skal sørge for at ukrainske lærere og leger får lønn gjennom en mørk krigsvinter.
1: Dette vil være et livsviktig bidrag til ukrainernes forsvarskamp, sier utviklingsminister Åsmund Aukrust. Han sier krigen foregår på fronten, men også kjempes ved å holde samfunnet i gang, at barna får gå på skole og at sykepleierne som behandler skadde får lønn. Støtten gjennom Nansen-programmet går til Verdensbankens hjelpeprogram for Ukraina.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Frogner-kvinnen ville ha ny vurdering av erstatningskrav i saken mot Marius Borg Høiby. Kravet ble imidlertid avvist av lagmannsretten, fordi Høiby ikke har anket domfellelsene som gjelder Frogner-kvinnen. Innbyggere i Buvika på Kvaløya i Troms har levd uten rent drikkevann i 8 år som følge av bygging av vindkraftanlegg. Bygging av nytt vannforsyningsanlegg har blitt utsatt flere ganger, og innbyggerne får fremdeles utdelt drikkevann på flasker. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.